0: Dagen i dag.
1: Ja, jeg gjør det, fordi altså, freden i Åbo. Altså, vi skal tilbake til 1743 på dagen i dag. Og hvis du går og ser på dagen i dag,
0: den husker jeg faktisk vi har hatt før.
1: Ja, for hva er det freden i Åbo avsluttet da?
0: Avsluttet lille ofreden, altså ufreden. Ja, det har vært... Så de har vært uenige der, og så har de blitt enige.
1: Ja, men det var bare den lille ofreden.
0: Ja, det var det.
1: Det var ikke den store ufreden.
0: Nei.
1: I sørøste del av Finland, som da avstås fra Russland.
0: Men jeg synes... Til Russland står det.
1: Ja, til Russland, ja. Ja,
0: ble Finland en del av Russland, altså?
1: Ja, må jo se jo sånn ut da. Men jeg ser, når de kaller det for den lilla ofreden, da tenker jeg at det har vært litt sånn uggent på det der.
0: Ja, det.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, for det spiller ikke noen rolle heller.
0: Og så er det jo ikke bare nå at Russland og USA ikke er beste venner.
1: Nei.
0: Det var jo i 1984, så innleder jo Sovjetunionen, som det da hette, ja. Vennskapslekene. Og det var et svar på, i forhold til OL i Los Angeles, som Sovjet og flere andre boykottet.
1: Var det på grunn av noen rasehetsgreier?
0: Jeg er litt usikker hva det dreide seg om, eller om det var noen krig i en eller annen plass.
1: Var ikke det de sorte handskene kom under fingeren i været, liksom?
0: Godt være. Men i hvert fall så innleder jo da Sovjetunionen vennskapslekene da, for de 40 landene som man boykottet.
1: Ja, det gjorde de, og så var Preben von Aden på felttog til NASA. Det høres så veldig utrolig.
0: Utrolig altså. Interessant.
1: Det er norsk historie da.
0: Og så er det jo kjempeinteressant å vite at Stord Arbeiderpartiet ble stiftet i 1928 på dagen i dag.
1: Ja.
0: Det er jo utrolig interessant.
1: Ja, det er jo det.
0: Selveste Stord.
1: Og så på store Stord. Stord ute i havgapet.
0: Fascinerende.
1: Og så skulle det vært artig å vite hvor han landet da.
0: Ja.
1: Ferdinand, igjen.
0: Det er sant. Dama med det morsomme navnet Tine Ting Helseth, norsk trompetist, har bursdag i dag, født i 1987. Ikke så mye andre gøye navn egentlig. Torgeir Bryn, den her sabla høye mannen som spilte basketball.
1: Ja.
0: Han var relativt god, var han ikke
1: USA
0: spilte?
1: Var ikke han i USA, ja.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg lurer på det, altså.
0: Ja, han er jo, tror det eller ei, eldre enn oss.
1: Ja, det begynner jo å bli noen år da, siden han holdt på med dette her. Mm. Kan du huske Robert Huth?
0: Nei, ikke umiddelbart.
1: Tysk fotballspiller?
0: Nei, det var ikke sånn helt kjent.
1: Han fødde i 1984 på dagen i dag. Vi skal la det bli med det.
0: Og Rolf Wesenlund, han gikk bort på dagen i dag.
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Ja, i 2013.
1: Ja, derfor...
0: Så er det samisk flagg da, til minne om stiftelsen av samerådet. Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Vi får gratulere da.
0: Hvorfor ikke kommunen helst til samme flagg da?
1: Nei, de er mer opptatt av Pride og sånn de.
0: Ja, det er det, ja.
1: Tror jeg.
0: Okay. Ja, men, skal vi bare la det bli med det?
1: Ja, tenker det.

0: Vi skal dra oss ut av time 1, men ikke fortvil, vi straks tilbake med time 2.
1: Ja,
0: det er bare kjobang det.
1: Ja, det det
0: ikke lang tid.
1: Det hoppet laks,
0: det sier jeg. Ja, du skal bare litt musikk og litt nyheter og sånn.
1: Hvor lang tid et lakk?
0: Ja, det kan du si.
1: Skal vi prate litt om tog i neste time, Frode?
0: Tog, ja.
1: Ja.
0: Buss for tog eller tog?
1: Ja, det er jo vel det helst det første.
0: Ok.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog, da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært, da. Men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi, det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler om hendig uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir dagen. Og til slutt så tar jeg med oss, det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

Slenger du ut en stor gratulasjon. Det til Tormod og Torodd som har navnedag I dag. Hipp, hipp, hurra til begge to, eller alle som bærer navnet. Jeg håper det bæres med stolthet og at det blir litt feiring på navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen også, det har vi hver dag. Det den amerikanske forfatteren Peter De Vries som har sitat for dagen I dag. Og han har sagt, det ikke sant at noen mennesker sover mindre enn andre. De sover bare raskere.

0: Dagen i dag.
1: Ja, jeg gjør det, fordi altså, freden i Åbo. Altså, vi skal tilbake til 1743 på dagen i dag. Og hvis du går og ser på dagen i dag...
0: Den husker jeg faktisk vi har hatt før.
1: Ja, for hva er det freden i Åbo avsluttet da?
0: Jeg avsluttet lille ofreden, altså ufreden. Ja, så de har vært uenige der, og så har de blitt enige.
1: Ja, men det var bare den lille ofreden.
0: Ja, det var det.
1: Det var ikke den store ufreden.
0: Nei.
1: I sørøste del av Finland som da avstås fra Russland.
0: Men jeg synes... Til Russland står det.
1: Ja, til Russland, ja.
0: Ble Finland en del av Russland altså?
1: Ja, må jo se jo sånn ut da. Men jeg ser, når de kaller det for den lilla ofreden, da tenker jeg at det har vært litt sånn uggent på det der.
0: Ja, det.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, for det spiller ikke noen rolle heller.
0: Og så er det jo ikke bare nå at Russland og USA ikke er beste venner.
1: Nei.
0: Det var jo i 1984 så innleder jo Sovjetunionen, som det da hette, ja. Vennskapslekene. Og det var et svar på i forhold til OL i Los Angeles, som Sovjet og flere andre boykottet.
1: Var det på grunn av noen rasehetsgreier?
0: Jeg er litt usikker hva det dreide seg om, eller om det var noen krig i en eller annen plass.
1: Var ikke det de sorte handskene kom under fingeren i været, liksom?
0: Kan godt være. Men i hvert fall så innleder jo da Sovjetunionen vennskapslekene da, for de 40 landene som man boykottet.
1: Ja, det gjorde de, og så var Preben von Aden på felttog til NASA. Det høres så veldig
0: utrolig.
1: Det er norsk historie da.
0: Og så er det jo kjempeinteressant å vite at Stord Arbeiderparti ble stiftet i 1928 på dagen i dag.
1: Ja.
0: Det er jo utrolig interessant.
1: Ja, det er jo.
0: Selveste Stord.
1: Og så på store Stord ute i havgapet.
0: Fascinerende.
1: Og så skulle det vært artig å vite hvor han landet da.
0: Ja.
1: Ferdinand igjen.
0: Det er sant. Damer med det morsomme navnet Tine Ting Helseth, norsk trompetist, har bursdag i dag, født i 1987. Ikke så mye andre gøye navn egentlig. Torgeir Bryn, den her sabla høye mannen som spilte basketball.
1: Ja.
0: Han var relativt god, var han
1: ikke
0: USA spilte.
1: Var ikke han i USA,
0: ja? Ja, jeg tror det.
1: Jeg lurer på det, altså.
0: Ja, han er jo, tror det eller ei, eldre enn oss.
1: Ja, det begynner jo å bli noen år da, siden han holdt på med dette her. Mm. Kan du huske Robert Hoot?
0: Nei, ikke umiddelbart.
1: Tysk fotballspiller?
0: Nei, det var ikke sånn helt kjent.
1: Han er født i 1984 på dagen i dag. Vi skal la det bli med det.
0: Og Rolf Wesenlund, han gikk bort på dagen i dag.
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Ja, i 2013.
1: Ja, derfor...
0: Så er det samisk flagg da, til minne om stiftelsen av samerådet. Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Vi får gratulere da.
0: Hvorfor ikke kommunen helst til samme flagg da?
1: Nei, de er mer opptatt av Pride og sånn de.
0: Ja, det er det, ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, men, skal vi bare la det bli med det?
1: Ja, tenker det.

0: Vi skal i fengsel,
1: eller? Ja, vi skal det. Mm-hmm. For jeg tok opp en sak i dag som er nok så fascinerende, Frode. Mm-hmm. Vi skal til Froland fengsel, for nå gir de ansatte de originale brevene som kommer til de innsatte, de får de ikke, de får kopier.
0: Mm.
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Fordi at brev skal ha blitt brukt til å smugle inn syntetiske rusmidler.
0: Ja.
1: Vet du hva de gjør, Frode?
0: Ja.
1: De dynker papiret i flytende narkotika, så eter jo papiret, Frode. Ja.
0: Det er fascinerende.
1: Kan du tenke?
0: Jeg tror jeg faktisk jeg så litt om det på det, denne 12-serien på TV2. Jeg tror de drev leid et noe sånn en gang på Gardermoen, sånn postterminal.
1: Ja.
0: Nei, det er helt fascinerende.
1: Ja, de dynker det altså i flytende narkotika, og så gaffler de i seg uten piffekrydder. Ja.
0: Du vet, det å slikke på frimerket, det er jo en helt annen opplevelse.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er emmen-smagen du får, ja, vet du, når du vanligvis gjør det.
1: Ja, det tenker jeg. Og så går du ut det rosa elefanten resten av dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må jo være fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Men hvis du hadde sett for deg liksom, kantina på Froland fengsel, hvor du sitter i et papir.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Det er veldig rart, ikke? Ja, ja, ja. Og så er verden blitt, altså. Og de bruker jo nå sånne ultrafiolett lys og alt mulig nå for å finne dette her, så nå får de bare kopier. Og da skal det bli rar i masken når de begynner å gjette kopien.
0: Ja.
1: Det skjer ingenting.
0: Ja, placebo.
1: Får bare litt sånn rar
0: avfølge. Det kan kanskje få den effekten at de blir ruset, men det er bare på placebo.
1: Ja,
0: det kan. At de tror liksom den narkotika.
1: De kunne jo ha dekket kopier med noe sånt et tynt lag med tannkrem.
0: Ja, det kunne gjort.
1: Og så får de placeboeffekten.
0: Ja.
1: Nei, de er jogge med kreativ, du.
0: Ja, det er sant.
1: De er et papir med største livslyst for det.

0: Vi skal dra oss ut av time 1, men ikke fortvil, vi straks tilbake med time 2.
1: Ja,
0: det er bare kjobang det.
1: Ja, det er
0: ikke lang tid.
1: Det er hoppet laks, det
0: sier jeg. Nei, du skal bare litt musikk og litt nyheter og sånn.
1: Hvor lang tid er et lakk?
0: Nei, det kan du si.
1: Skal vi prate litt om tog i neste time, Frode?
0: Tog, ja.
1: Ja.
0: Buss for tog eller tog?
1: Ja, det er jo hva det helst det første. Ok.

Det var Dannis med Villrosen. Og så må vi jo ha med vikingene også. Vi skal høre Boogie Woogie over stan.

0: er bare du jo har funnet frem til Blues-timen her på Radio Nordland, enten på en radio, eller på en PC, eller på en mobil. Uansett, det er Bjørn Viksås og Frank Martinsen som sitter her, og i dag, Bjørn, har vi funnet frem til et felles tema, for en gang skyld.
1: Det er vel ikke helt sant, Frank. Altså, du har funnet et tema, og så hever jeg meg på.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var sånn.
0: Det blir det felles.
1: Og tema, det er da store duetter, en mann og en dame stemmer sammen.
0: Stort sett, ja.
1: Ja, stort sett. Og i og med at jeg regnte med at du kommer til å hive det på de gamle klassikerne stort sett, så tenkte jeg at jeg får spille på med noen litt nyere ting.
0: Ja, så blir det bra.
1: Og dette var Joanna Connor og Mike Sito som i samarbeid gjorde Bad Hand.
0: Men da, Bjørn, vi skal til en klassiker fra 1965, en låt som Willie Dixon skrev, og han er jo med på det vokale, men det er jo først og fremst Queen of Blues, Coco Taylor, som står for det vokale i Wang Dang Doodle.

0: Because you're mine.
1: Ja, fra England altså, Jeff Beck og Josh Stone er sammen med en versjon av I Put a Spell on You. Chrissy Matthews jo også engelsk, men da, selv om han egentlig bare halvt engelsk, men vi har med Chrissy Matthews I dag også, fordi at han har en flott duett sammen med Ida Maria, som jo norsk.
2: Og det halvt norsk, sier
1: Chrissy Matthews. Hun helt norsk.
2: Ja, hun glemte å si at han var halvt norsk.
1: Ja, halvt dorsk.
2: Dorsk, han nok ikke dorsk. Han en ung sprek.
1: Ja, nei, han ikke det. Han har jobbet så jæklig I år at han måtte ta en liten pause faktisk, fordi at han har hatt en teamplan som har vært helt syk, Chrissy Matthews. De har med seg motspilleren Will Wilde også på 44 Blues.